2013 urtean, hemen Fermin Muguruza, Ramana Rodríguez, eta Esne Beltza.